0: تَعْمَلُونَ
1: الله مدوكين سركي يچي ولا تشتروا بأحد الله ثمنا قليلا الله يچي كرفو يي مسايا كرفو سلم القورين الله الله يچي دومين كو كربي وني كنكنين كودي وني ابين دنيا دان كدان كاتن شي الله دي ان دي يزو امبكم ابين دنيا دان كدان يچي كيرن samadan kalila ba wai ana nufin 10,000 ko 20,000 bane duniyan duka da abin da ke cikin ta Allah na kiranta samanan kalila Allah na kiranta kudi ne kankani wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata dan kadan ne Allah ki to kar ka yadda wannan alƙawari da muka yi da kai na zaka tsaya kai addini Allah yake ka musanya shi Allah yake da wani abin duniya Allah yake karka ya innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yake iyaka abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi gare ku Allah yake inda kun san abinda Allah ya muku tanadi abinda Allah ya ajiye muku a wajen sa shine mafi alkhairi akan duk abin da kake ganin da kai musayan bautan Allah da shi Allah sai ce ma indakum yanfadu Allah ya ce domin duk abin da ke hannunku zai kare wa ma indallahi ba Allah ya ce abin da ke wajen Allah baya karewa ma indakum yanfadu ai duniyar ma tana karewa ma indakum yanfadu Allah ya ce abin da ke gare ku Allah ya ce zai kare domin dama duk wani abu na duniya ɗayan biyu ne ko dai ya kare ya barka ko me ka kare ka bar shi ya kare ya barka dai ga ka ba abun ba abun ba abun kuma ga ka a duniya ko ka kare ka bar shi in ma ka mutu in ma ka gamu da jinya in ma ka ragwarbabe ga abin amma ba da ka more shi haka ne haka rayuwar duniya take ma inda kun yanfa ma inda lai ba shine ake ce mishi at-tankiz wa man nu'ammiruhu
0: nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun
1: Allah yace wa man nu'ammiruhu duk wanda muka jafanan sa nunakkisuhu fil khalqi Allah yace to zamu juya rayuwar sa ta koma upside down kasa malamai suka ce bulugul ashud dama shine shekara 40 daga inda ka kai shekara 40 to kuma ka sake gangarowa daga inda ka taso eh baya yadda ka ga yaro karami yake fara koyon tafiya sai ka koma haka in dai kai ne san fara wata ran da kafafun kan nan guda biyu Allah baka isa ka tashi ka fita daga cikin masallacin nan kashi na baya lafiyar tana baya ido yana baya eh akwai wani malami da in mun je sayin qur'ani kasa akwai irin yan matsayin qur'ani nan to ma sai kun duba irin yan kanana wanda ba za su dan muku girma ba wanda za ka dan soka a jiwa haka yanzu ai ba za su kan duba eh haka ne yanzu ya je sai ya bude ya ce wanda suka dan bi wannan girma baya-baya abin yana baya-baya to haka ne baya-baya to balle cikin irin wannan mummunar fitinar rayuwar haka ne malam ko sai yanzu dai mutum ya kai 45 lafiya kalau 50 lafiya kalau ai sai wani dai ba a fara ce maka karkaci soyayye karkaci gishiri haka ne malam Abdullahi duk ran da ka ji an ce karkaci gishiri kana jin za a sake dawowa a ce maka ci gaba da ci ne ka fara bude shi kenan durran da kaje an ce ma ka bar suga ka ba bari kenan durran da kaje an ce karkaci kaza to wannan karkaci kaza kana raye baka mutu ba in duk kudin duniya naka ne sai ya an waye gari baka jin dadin su domin duk abu mai dadin kai baka saka shi ba to duniya kenan Allahu alladhi khalaqakum min ba'd

To madalla an saurari shirin yancin dan kasa daga nan biyar situ FM aka mita 94.6 sai da Allah ya kai mu rana asabar da misalin karfe 10 saura kwata za a ji mu dauki da maimaici wannan shiri yanzu agogo mai yana nuni da karfe 1:30 lokaci ne da zamu je ga maimaicin shirin nazarin littafi mai tsarki ai sauraro lafiya

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga Kwamishinan Yaɗa Labarai da Sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ita

tage da dan Musa mai wakar gidan yari. Lallai kuwa yace ya ga dokoki a wannan gida. A gidan ne ma ya ga darajar magi guda 1 ya zarta 300. Ha. Kai tun daga waje ma kafin ya shiga ciki ya ga yadda ake bin doka da oda. Dama an ce idan baka yi sharan masallaci ba, za ka yi ta kasuwa. To da fatar Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya ya sa mu zama to masu bin doka da oda. A daidai wannan lokaci mai sauraro agogo muke cewa karfe 8:30 lokaci ne kuma da za mu kawo muku shirin nan na yau da gobe.

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gidan Radio Bauchi BRC ya karrama ma'aikatansa da suka kawo ka'idar ajiye aiki tare da kira a gare su da su kasance ƴan gwagwarmaya domin samun rufin asiri a rayuwa.
1: Ina so in gaya muku kar zuciyanku ya mutu don kumbar aiki. Wasu har yanzu za ku yi amfani, ni ma har yanzu na amfani, yanzu ni ne GM Eagle Radio, inda na kashe zuciyana da ban je wurin ba.
0: An buƙaci mahajjata da su kasance masu bin doka da oda waɗanda mahukuntan Saudiya da ƙasar Najeriya suka shimfiɗa domin kaucewa asarar dukiya da lokaci, wanda kuma hakan shi zai jagoranci ga kasancewa jakadu na gari.
2: Kowa ya tsaya je abin da ya kai shi, kar mutum ya ce kamar wanda suke zuwa irin su Dubai su ina cewa yawon shakatawa ne, ya je ya bar aikin ma ya je yana wani hidima.
0: Waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni bayanai da mahirarraki za a zuwa mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.